Во подиумовій дискусії цора Видольно-Серським гімназіумі жінця шака слушашован там йо биво то гроно во том серським в медіях. Цо йо ускецево на замаканню жупника председавства домовіни середу дешнє, так то вам квіш чідайоме. Цора су хешебузу на весібне парти гощі у Італії на свіженню кліп а сол ми сме педла били. Йо а жіші вас так не сме забили з вами нет захопіоме. Thank you.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ojo, váš Žižík Sebastou.
1: Царського програма.
2: Люди ж ще ви już раз так голодні були, а що для того плакали в нашій жінцешній байці, в жовото, аж мала кацка Йолі гводи для Єльгін тужною. Могеш їй помагаш, але буже си їм то тільки радіш.
3: Мала кацка Йолі йо стояла під своїм прозним нопашком, а йо жалось не плакала. Нараз йо пшішев так тефі зі своєї псової будки, а йо Йолі пшашав:
4: Цого для циніш таке тужне веце? Вау, вау!
5: Я сам гвадна, нак-нак.
3: Тефі йо гнав до своєї будки по костчі. Йо кшив йо кацце Йолі даріш.
4: То йо те найлепше кус, кен сам достав від бура, вау, вау!
5: Межик, але то нєжо, меш напац йо пшеміки, аби мегава с ним твару кестч кусаш, нак-нак.
3: Така глупа мала кацка, йо дакл тефі пші себе мислів, а йо залапьоне до своєї будки гнав. Ако Йолі засе заскяжи, ровно кокош Есмеральда зі своїми кур'ятками пшехожує двер.
6: Цього для плачош так гласний, мала кацка? Піп, піп.
5: Я сам угводньона, нак-нак.
3: Есмеральда йо се углядала, а йо нараз лапала пежецька. С любостью йо його до нопашка кацки сунила. Але мала кацка Йолі йо се пежацька жадала.
6: Такого обцаного ужинца де м'яж раш, нак-нак? І...
3: Нежеку на створба йо кокош обкримала, а йо хапала великого ужинца. Кецка Леонтіне йо се на том шопвим дню на морі свинськувала.
6: Цього для циніш такий тужний веці?
5: М'яу, м'яу. Я сам пшеце, гущі пшеліш кводна, нак-нак.
3: Коцце йо била люто малої кацки, а нет йо се упорала на гинту. По 5 минутах йо се врошила з сопотатею мишку.
6: Хоу, глядай, то сам тебе пшінясла, сопотату мишку. Але глядай, ховац мишка убігньо. М'яу, м'яу.
3: Але мала кацка Йолі не йо мила зуби, аби мишку твардо пчіміч могала. Вона йо яно мила шнапац, а така спішна теке не йо била. Мишка йо убігнула хейнак вуск. Йолі йо се слякала, а плашні квакотала. То йо свишив царни шкор цайно.
6: Цього для так гласних чікаш, мала кацка? Чіп, чіп!
5: Я мріям з кводом, нак-нак.
3: Шкорц йо лишив до вишніни за малу кацку Йолі по цервіну сводку вишнюю. Йолі йо пробірувала ю їсть, але пшеце, каш йо кшева вишню крапсаш, йо цервіна кула пшецкулава. Нєцо другого за кацку нямам. Йо се шкерц розкнівавне мислів. Зіга церкві него торма ветпіо 12 гожину. Ако йо теке майка зе шули пшішва.
6: Цого для циніш такий тужний веці?
5: Я сам така гводна, нак-нак. Сам южа цеве песваба, нак-нак.
3: Для того, аж не може майка нікого п'якаюцю, віжеш, йо зі своєї тобови села слідний куск шоколади.
5: То мені не шмоку йо, а мимо того йо шоколада притвара, а за звієта само шкедна, нак-нак.
3: Там су вони нінто стояли, Тефі, Есмеральда, Леонтіне, Хайно, а майка. Шикни су сквову вілі, а вроблували. А ако йо мала кацка віжива, как су є цю, веч напаца ронили до нопашка, йо квакотава.
5: Мє цо се теке піш, нак-нак.
7: Не до межоми тебе помагаш, хежі ми кугатою, там йо дощ веди.
3: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
5: Huga mam dost futry.
6: Nak, nak.
5: Mieszo żyć, lubę przyjaciele.
3: Mała kacka Joli jo se nażrala kszerka, aż nie jo mogła więcej nak kronisz. A wszykne zwierzęta a teke majka su wielkim glucny były.
2: Ja, tak, de to byś, aż kużde i on na końcu glucne, synażiam, aż teke wyszczo glucne lubisz isi, a teke glucne końc, czy żenia wam rzucam glucne swietki z familią, a przyjacielami.

Во подиумовій дискусії цора в Дольносерському гімназіумі жінця Шака Сушишован там й обивото гроно в отом серським в медіях. Цо йо ускоцево на замаканню жупника председавства домовіни середу дешнє, теке то вам квіщі дайоме, цора су хешебузу на весібне парти гощі у Італії на свіженню кліп а сол ми сме педла били. Йо, а жіші вас теке не сме забили з вами нет захопіоме. Hope you're mad.